писав ліста тіньом. А йому уж суму із плацем, да оді радіо, раудіо віту спазену. А йому уж суму із плацем, аб цельою висупа саулі. А йому уж суму із плацем, цель шизмоем бейт, слейдзер капейку матіній.